0: صدای ترکیه ہے۔
1: تنواتکنونا ترکیه آواز رادیوسه
2: اذو ایفونیتیس ترکیه
3: اولدی رادیو گلاس ترکیه
4: جدر ریدیو امریت ترکیه
5: اینی ادلا رادیو سوارا ترکیه
6: hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
7: Este radio voz de Turkiye.
8: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
10: Efirde Turkiye ovoz radio.
11: It Turkiye hangia radio ya.
3: Ovde radio glas Turkiye.
12: Turkiye öne radiosu.
3: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.